0: 来自王若琳有你的快乐，这里是正在为您直播的嗨哟下班了，下午好，我是阿曼，
1: 下班快乐，我是子健。接下来欧德阳幸福车站，
2: まもなく2万線に外国発航空行き普通電車が参りました。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。